kala la ho me ve li ko le ta pao vi ya nya gu se ka to la ta vi yo. Te le, ma cho vi cho la ho ha le po ya lo ku vi. O ho ku yo ka ta vi o nu te cho la ho ha le ja pe me ve na ha ni.